0: Ere meche tokwa turu min toko ton tuk beru kuru kumi ton edo toji la lura meji mi dele kuwa e romen kadi lura meji mo jemwa edo kuru kumi ton do fi e mi de ya so aten mi de we ya no saten mi ton mi de we ya e fi debu e mi kuron de lo no e mi de yo mi kuru toji lo kotu nyo meji nu wada be e romen bo mi kuru meji nu do kuru kumi ton mi lo mi kusa nte mi meji lo kotu no meji ayu e no huwa chono hudan Sebastian ya po de udi de mi kutu nbe yo e no so mi no si puten kwa lo no se gbe mi de ton lo mi de mi te lo juro lo na do huwa titi mwe tomone ma kukono so kwa lo mi ya mi na to fi dubu no e mi na do do ya mi tok ni lo dogo e tutu ma hosu mo drama don de me wan chefi feminine tombi qui me ko ime lo ko ya kisi no temeto la lidia lide nu me me ko ime le lo no do tu igba lidia lide nu me me ko ime bonichi bonu emi no aso kuli be ron to khamile yo me tugo mi ro beji mi tele ko wa me ime le lo ro ko ron ketan to paton lo tu yo mi tu ro meji ko ron ketan to paton je mi de mi de bo bi na beti san ri bo na jino e ko ti alo ko ron to me no san ti han re ton yo mi na se bo na ron na jino to nu mi sia
1: ko nu da go ti ga
0: ne mi fo bo na jino ti
1: mi fo ganji ganji lo jesu christ na la to sin ko
0: mi ku abo mi awe son lo
1: no america mo zona le geto me o
0: mo we me mo we mo we mo we
1: am a big poison
0: na ine me
1: ta bo ti ga ni fo mo
0: mi fo da gbe si ara jino ti
1: mi fo ganji ganji ganji lo jesu christ na la to sin ko me
0: mo dupe na kulo pe ro to risu
1: ni resu ta ta jina dupe bu dupe ma o bole dupe ni deji no no de no pon no dagbe de no pon bon wa mi we le bi no doku ni doku no dago chiga e no yero cosmos kako ona ruko nwa
0: ru agba saburu gbe mi tan si we
1: zakari ali gbo no
0: wa ru gbe mi tan si e tu dagbe no ti
1: dogbe sebastian ya we de wa pe nu si an
0: e so alorun mi desu
1: do gburu toro mi tole do na chendo poro po ito do gaho e de mercredi 10h30 e non se tata china e ton sibe bon ko mette mette me de no he wa e non bidi nu ye e non bio kanche me bon na mi kanche u bon do ma do ku tonu ye do fo doy na chenu ye bona de bo chenu ye teji bona do e gbedion mi na do hodo kan hoho mu bona do hodo trou drou vo vo atou mi na do hodo e gbe
0: eyo
1: trou vo vo atou e mi na ti menu mele o ku trou bo mole bo ku trou bo mole bo ku trou bo mole yo mi a ti menu e dago ti na mi a do Sebastian ya we do agbe nu si an si do ni ni o pe do si han ro po
0: ti do si han bo ene o mi na je khole kin kan ji pere pere bu ja lo de meji bu je flon flon kan ton ji
1: ganji ton
0: e na chen mi de su e na chen mi bo o won je fi feminine on ne ka de gbe ro ganji hun
1: won je fi feminine do ganji ganji ganji ganji lo je do ti na wet pop yun come
0: eyo eyo
1: o nwe mi no gbe ra gba mi ton re sa bi do kan ji
0: eyo
1: bo do ti te gbe nu mu kan bi o me o ya nu he hu mu ye we ya de bu ndo nu yero ta di o kon se yo yin da ho o ko de bu wa ba si do me ti ra ku ma ji si ya wa bi se mi ni gba do mi mi na to ha wi ta go ti ga
0: eyo era chen mi

0: ere meche tokpa turumi tokoto mi nasuno meji koromo keten tokpa tonji jemi di lo tutuma hosmo do ma don di be wori jiti ni mi po na ti no koru po bo mi turo benji mi son di lo na blodo na tokpa na jalo no mi na tokpa nu kule gede masu kon do ne wesu mi lo meji pere po mi na se halin koto lo ran lo pedo gbon ro koru po mi ton sin tamelo kan le lo pedo no di suno kon pla beta mon koto ru te sin koti di ko gban di ye meche turumi to bo mi na yi na jino gbon lo na jino
1: Da gochinga.
0: Wei na jino chi.
1: Oh, mama mi to ro po kutro. Bo ka kutro, nko do lo nu mi do tro fo. Yi na no aze. Oh. Tro e ton. Bo na no wa do. Oh. Ta ji mi ton. Ta ki mi ton du. E kutro ni. Oh, wa no vivi di. Bo e no mo. Mo le tin ni un do. Bo deje hagmo ni mo bi bo ta bo no mo ko fle me le bi ni mo la na bo ji onu mama eyan ta o ni ni le bi o mo pin pon we mo pin pon we ta go ti ga mama mi tan o po e e le mi ku tro dro de mi ka ku o za le de mi a tu se ta go ti ga
0: kan ji
1: a su ku si we a me kwasi oya aso chio le jene ya
0: mowe
1: chio le jene me asuku si me kwasi yo tro le jene o ne odogno tu se 1er novembre 2 novembre a jiri 1er novembre o en ni deton bo 2 novembre i me kule sa chi
0: mowe
1: Unun de tu se yon, ina tu yon me mi to yon kule yon. Mi kubo na on ye yo. Mi no on ye, ne chele. Kabi, elodo aibi tome. Abo mi so ze, jenu konu tia. Nabu chele, akbaza we gbele. Akbaza we gbele. O, le don, e po te. E no ya. E no ni dome ya. Un nomi ton e ku tro mo mundo aswe mi ton de ma to ro fi ayo ay ku bande choboyi de ka ho ay ku bande choboyi o e ba di do e do je su ko ro program lo fi e ton sun lo po fi be mi ro na yi khale ay ku gba on e ro mundo e ro gbede bo ka ku dro ro e mi ya ku bande de ya ikuba ji o e wa lo mi mo ero ti me de o me du a e pada ikuba ji o mo chi ori kuro pe o gbe me de pa to mo chi ori ku bo ye itun o do e do o me ku ku gbe nu mele e do do de de nu mele mi go si fine o e mu ro ji me de e mi mai dogbe o a e kunyan o e dogbe o bo leko e leko tro wa e ku ma ton ji we e ra je o e mu ro ji me de o ni bu to ma hun e o o so to ma hun e o e mu ro yi e ran bonu bono jai bono ko ile le do come e non moro e non ro bono ko ile le do come e non ro bono ko ile le do come e wa cambia ide de te o di joy che si dio e kuto che si dio e kuto e kuto o ile te di e wa fon blag blag blag blag blag blag blag blag do fi bo wa ro ki kambi e de lo e te we ro mo yin we aji aso mi don go sa o fi o ai ku ma de ka ho e mi ko ji o me re pa le o mo ro pon e ku gban nu ye me ni re pon e ku gban nu ye e mo ro ti o kuro pe o mi do na le ba i do gbe nu ye o ba ja ku ba mi re ton ji e ka ho e ku ma ton ji o e wa modo e o nuyin zigidi ni o o ni bu o sa bo no ze de bu no kudo kame e no ita chabi no il no ya ka ko no e mi no mo ni dai pra kambi e di no itero ti choi ani bero ti choi ra ka ne o kuita tajina no asi ke kremo ti me no mi no ina vivi no mi na wa ka kudo e aso ni to kudi o Eblofewo. Epache. Abotiga. Adonu mama ando. Oh, asuton kuni dede. We go. Oh. Emura suo irupeo. Ena ko ande dai kun ba eni ochi. Gube tone yo. Oh, emure mi do na yiji. Togbede. Drum eka amure mi yiji. Ewa amure mi yiji yo. E chidi de eno dovo nu pede yo. E chidi eno dovo nu pede yo. Oh, asuto si le dolo don emuro. Ye dovo nu nu pede. Kudoro de na yo igbo beble won eto fo na pere edo ni ma to fo na o edo ni chite o je ai ku gba ji ji ma to fo na o e ka in tro nyanya de ame ye o yo fo ro responsabilité d'héritage et que ye o ki ka e ro ai to lo andro de ji yo to fo na dio E wa mo ro ji me de. Oh. Chi oku. E mo ro chi oku. E mo e mo we. Ti ne gbo o cho e ku ma ton ji. E ka mo ro chi oku e mo ro ji de. Me ni o we ro cho e ku ma nu ye me ku yo gbo e nu o cho de. Asu ton di do ni we ro ji me de. Ni ma chi o le bra nu me o. Ni ma tun ede doro asuche soro fia yo asuche imba ume bo me de suna indi niya e ka suna zendi yoro ndia e na gbogbo enu ede e do ni to bo bi o meme ni la o konese ede poro modu gbe opo
0: ni chaire podo ni lero kan ti je gbe opo ni sunopo
1: e ti ri do do go mo binu ewe e pe ni asuto ima o maye mo do fo ndi so di ya iro di me di e o ndi e wa zon ba e te mo do mi do na to bo na yi fi o bo na e do gbe nu me nu wale be to mo e do gbe nu ye lo tro to me ero ni ko si oteime bo bi ara ti jeme bo le se ko do ha mere go leji ni ma moro pe vo ni ma moro nu